0: summer hits on one station. This is my hit.
1: Natukeni, natukena.
2: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena.
2: Küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena.
2: Maide liigutusi et jääda paigale.
1: Natukeni, natukena.

0: kall. Natukeni, natukena.
1: No ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: on My Head.
1: Lasagne tahan joosta maid.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. Ladies and gentlemen, let's make some noise!
1: We got My Hits hommik käes on teisipäev, 7. juuli, kell on saanud 6 ja My Hits hommik stuudios tervitavad sind Jane, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
1: Võtame ette muidugi rahvusvahelise kalendri ja täna on rahvusvaheline makaronipäev. Ma ei teagi nüüd mida öelda, mis see täpselt on, sellepärast et tundlikumad võibolla pastasõbrad kuulavad ja ütlevadki, et pasta ei ole makaron. Mis õige on või kuidas, mis asi makaron on üldse?
2: No, tead, mul on seda nagu raske nagu tuua siin välja sellepärast, et ma olen restoranis töötanud ja kui ma julgesin öelda just kui makaroni kohta nagu makaron, siis oli hea magaelas. Aga mina ütlen küll, et no kuule, makaron on see, et sa ostad poest need makaronid ja ma ei tea, keedad ära. No.
1: Ma vaatasin ka kiiresti siin Wikipedia artikkel ütlebki tegelikult, no ikkagi üldtuntud 19. sajandil kasutas sõna makaroni, mis siis ikkagi tuleb ka pasta nimetusest. Lihtsalt me oleme läinud mõistetelt võibolla üle selle pasta peale rohkem, aga lapsel suvi valeta, mina ikkagi makarone ketchupiga sõin. Nii et...
2: Ja minu jaoks pasta on see, kui sellel on mingi kastega juures või et see on nagu mingi roog juba. Et makaron on paljas makaron ja pasta on roog.
1: Tead, mulle meeldib see mõte. Ma võtan siit kinni. Kuulsid esimesena siit My Hits hommiku programmist, kes iganes ka mõtles selle üle, aga Janet, mis meil veel on?
2: Täna on ka rahvusvaheline rock and roll päev, ehk siis tervitan sind, Elvis Presley, et oled ikkagi ju rock and rolli kuningas, nagu öeldakse, ja juba see, et oled sa ju müünud, kui ma nüüd ei eksi, siis 18 miljardit plaati, ehk siis täiesti uskumatu mees oli, et rock and roll on, et jääda.
1: Ja no rock and rolli on palju erinevat ka tänapäeval, kes tahab natuke popimat, kes tahab natuke karmimat, midagi iga ühele mulle ka täitsa see asi meeldib, aga täna on ka selline päev, kus tuleb tõtt rääkida, nii et kui keegi küsib su käest, et palun ütle ausalt, kas see seelik teeb mind paksuks, siis ütlete midagi muud.
2: Oota, kui nüüd naine ütleb sulle, et kallis, kas see seelik teeb mind paksuks, siis igate pidi on vastus ei.
1: Ja,
2: sellepärast, et esiteks see ei tee ja teiseks sa ei ole paks.
1: Kolmandaks veel ütled, täna on rahvusvaheline räägi tõtt päev ka, nii et ma rääksin sulle täiesti sula selget tõtt.
2: Väga hea, oleme kokku leppinud.
1: Aga selliste kokkulepetega on minna hea teisipäeva kallale. Praegu paneme hea muusika peale, aga meie oleme siin kuni kella 10 välja. Tere hommikust!
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: Hey, I'm Alex Warren. Oh. I'm so excited to finally share

0: That I can tell you.
1: Üks väga lahe sotsiaalmeedia trend, kui sul on sõbrad ja tahad nendega mõnusat aega veeta.
2: Juba on läinud.
1: Juba on läinud. Ma mõtsin ka, et selle trendi jaoks peaks spetsiaalselt sõbrad hankima.
2: Jah, okei. Okay. Ma siis kõigepealt hangin sõbrad ja siis saan teha trendi.
1: Ja,
2: sain.
1: Ja trend on siis selline, et niikuinii sõpradega tihti mõtlete, et mida teha.
2: Mm-hmm.
1: Kuidas võibolla olet, ja oletame, et te lähete ka laupäeva õhtul näiteks välja, et mida siis enne teha. Ja see trend või lahe ettevõtmine ongi see, et lepite kokku sõpradega, et kell 5 saame näiteks Tallinna solarises kokku
2: mm-hmm.
1: ja mitte keegi tule, keegi pane meiki, ei pane peoriideid, vaid nüüd me hakkame korda mööda minema. Esimesena me läheme Janeti poole. Janet siis kodus seal setib, meie teeme natukene nii-öelda soojendust ja räägime juttu. Kui Janeti pool on Janet on ennast valmis seadnud, siis läheme minu juurde. Teeme täpselt sama asja, mina sen ennast valmis, siis läheme kolmanda sõbra juurde, neljanda sõbra juurde ja õhtu lõpuks ongi see, et me oleme kõigi pool käinud, me oleme mõnusalt nii-öelda jaoks saanud ja siis lähme välja.
2: See on ilgelt armas trend, aga ma olen täiesti kindel, et umbes, ma ei tea, see kolmas sõber, kelle juures me nüüd hängime, on ju. Pärast seda ma võtan juhuslikult eraldi takso ja miski pärast palen kodupool ajama. Et nagu kujuta ette, et enne välja minekut sa põhimõtteliselt paned 2 tundi. See on minimaalselt mm-hmm. 2 tundi.
1: Ja, ja.
2: Selle peale, et käia kodust koju. Ei. Tuleb välja, et mul pole vaja sõpru leida.
1: See võibolla ei ole eestlastele nii tavaline, aga minust lahe selline mõte, et kui keegi ta proovida. No muidugi hea on see, et kui on 10-pundiline sõprus seltskond, siis on nagu halb.
2: Aga ma arvan, et see trend toimib siis, vaata, kui vaata Ameerikas on need, kuidas on eesti keeles, on need suburban areas, et kui sa eladki kõrvuti, sa eladki ja, su maja, nagu Bullerby lapsed on, et sa eladki nagu, sa elad seal tänava lõpus ja mina elan siin pool ja kaks maja. Siis on nagu aru saadav on ju, et lähme nagu, noh, et tore, eks ju. Aga see, kui sa oled siin Tallinnas, üks elab Põhja-Tallinnas, teine elab kusagil Viimsi lõpus, no lõpetage ära.
1: Ja siis sõidaks juba nagu Paidesse
2: no
1: siin tundega siia, tundega sinna. Vaatad, kell on 2, saite valmisega. Peod on juba kinni vaikselt,
2: ja,
1: nii et
2: ja.
1: No, aga väike mõte teile. Meie soovitus on siis, et üle 3 sõbra pole mõtet punti võtta, muidu ei jõua lihtsalt mitte kuhugi, aga kes tahab, siis praegu suvel on hea aeg proovida.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
5: Woke up this morning. This is my morning on my

0: ja Andri, kui sina olid väike poisikrutt, siis kas oligi mingisugused küpsetisi, mis sinu emme, issi, vanaema tegid köögis niimoodi, et sind pidi eemale hoidma, et sa tainast ära ei söö?
1: Vist väga ei olnud, aga mulle meenub ikkagi need vana hea rabarberi kook, et sellised suvised koogid võibolla kõige rohkem, et ma võibolla jah seda tainast ei söönud ära, aga ma mäletan küll, kui näiteks kartuli koorimine oli, siis mulle meeldis seda toorest kartulit seal õunana krõbistid ja ma ei tea, mis värk sellega on, aga jube maitsev oli.
0: Jaa, olen sinuga samas paadis, emmel oli alati tükk häda, et kui Janet oli kodus, ei oli vaja kartulit koorida, sest no ikka veerand kartulitest ikkagi läks ära.
1: Õige.
0: Et ei olnud midagi sellist, et saad sama koguse.
1: Tuleb süüa, kui lapsel on toore kartulisu.
0: Jah, aga nüüd on esitatud küsimus täpselt see, et missugune tainas, ka võibolla isegi täiskasvanu eas, on selline, et head küpsetamiseni üldse jõuab. Ja kõige esimene, kõige populaarsem vastus on klassikaline küpsise tainas. Ehk siis see šokolaadi küpsis, mis sa teed pallikeseks, paned ahju, aga need pallikesi jõuab ahju väga palju vähem, kui võibolla arvasid.
1: Ma tean inimesi, kes üldse ahju ei panegi, söövad seda tainast ainult ka.
0: Mis asja?
1: Ja mul abikaas on ka üks selline inimene, kellele meedib nii sama tainas süüa. Tal on mingi oma taina retsept ja ta ei panegi. Ta teeb selle valmis eesmärgiga see toorelt ära süüa. See on crazy, see on hullu meelne. Ma ei mäleta, mis selle läks hapukoor ja vist jahu ja midagi läks veel ja niimoodi ta sünnibki.
0: Appi, okei, okay, see on minu jaoks vau, et tehakse valmis tainas ja ahjo jõua. Okei, okay. Järgmine kõige populaarsem vastus oli brownie tainas. No teame kõik seda brownie, šokolaadine, kreemine, natuke sõike fudgy võibolla.
1: Ja no tal ongi see, et nad on magusad kõik. Yeah. Ega sellepärast see magus maitse võtab ka ära ja taina konsistents on selline, nagu kuidas ma ütlen, et ammas on mõnus läbi, ta on mõnusab pehme ja ta on ka natuke nätske heas mõttes selline, et nagu noh, läheb
0: ja,
1: peale.
0: Teaduslikult on tõestatud see, et ega toit ei ole ainult maitse pärast, vaid ka see tekstuur, mis sul suus ringi hakkab käima. Näiteks, miks ma olen nii uskumatu krõpsude fänn, on see, et mulle meeldib, et see on sõike, et ma saan nagu hammustada seda, et see on sõike krõbistav minu suus. Aga mis on veel toodud? See on väga spetsiifiline. On see Piskov, vaata see, mis on päris populaarne nüüd viimasel ajal, meil Eestis, Ameerikas juba ammu, just see Piskovi küpsised ainas. Et see on see, et no ei saa hakkama niimoodi, et seda saaks nagu valmis teha.
1: Ma ei tea, kas see on veider, aga mul tekis ilge praegu sellise taina söömsisu. Ma arvan, pannkoogi tainas on mul endal on see number üks, nii et hakkame seda pannkoogi tainas tegema, vaatame, kas pannile ka jõuab.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb teisipäeval muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati äikest. Sooja on kuni 20 kraadi.
2: Wake up Estonia. This is my hits.

0: ja tundub, et ühed palavad õnnesoovid tuleb teele panna ja nimelt Lydia Saulep sai 108 aastaseks. Tema on siis kõige vanem eestlane, kes praegu elab ja tähistas oma sünnipäevas 5. juulil.
1: Kas tema on see, kes elab Paides?
0: Täpselt oli, nii.
1: Eks ju? Ja. Ja ma olen temast kuulnud ja põhjus on väga lihtne, nimelt oli siis Türil väga kift teater nimega muusikaliteater ja me oleme Ja selle kaud, vaata, kuna Paide ja Türi on ju ometigi ju lähedal, eks ole, siis selle pärast ma olen Liidiast kuulnud. Aga, vaata, mis on 108?
0: Jaa, 108, tõeline legend on ta ja tähistas, kui ma sünnipäeva sellel aastal üsna rahulikult, palus linnaisadel mitte tulla. Linnaisad on igal aastal muidu käinud.
1: Oi, kui tore, aga vaata, südik, kas see inimene teab, on. Mis tahab, eks ole, te ei hakka siin kellegi teise meelt lahutama, on ju. Kui ei viitsi, siis ei viitsi, õige.
0: Jaa, ja ta on veel sellises kuidagi toonuses, et igapäevaste asjadega saab ise hakkama, aga kui ta võibolla õues tahab nii-öelda pikemalt jalutada, et siis sa lähedane kaasa, sest mine sa tea, võid ju kukkuda, mida kõike veel, nii et siis ta võtab tõesti kellegi appi.
1: Väga õige, väga õige. Aga 108 huvitav, mis oleks liid ja sellised, tahaks öelda, nippid ja trikid, et kuidas elada 108-aastaselt aastaseks niimoodi, et sa pikas või sellises suures pildis nagu igapäeva toimetustega abi ei vaja. Huvitav.
0: Ei teagi, ma arvan, et ta ei ole avaldanud ka, siin on terve artikkel temast, ta ei ole avaldanud seda nii-öelda võluvõtit, aga eks ta kalja joob ja nalja teeb, muidu ei ole see võimalik, aga mida ta veel öelnud siis on, et ärge talle lilli tooge, kui keegi tahab talle tuua lilli, siis palun tulge istutage ise maha.
1: Appi kõige, miks ma olen kahe käega poolt on see, et ma vaatasin oma õe lõpetamist ja lihtsalt see hunnik neid poe lilli, mis kingitaks ära ja mis võibolla nädala pärast on ju manala teed läinud, on täiesti uskumatu. Nii et kui mina, noh, nüüd on niimoodi, et loodame, et see juhtub aasta pärast lõpetan ülikooli, siis ma teen reegli. Kas ainult siis vaata need ilusad looduslilled või mitte üldse.
0: Nii et Liidiale meie poolt palavad õnnesoovid, kui on ka siin statistika armastajad ja keegi tahab teada, mis on siis üle üldse kõige vanem eestlane, kes mis vanuses seda saanud on, siis tead olevalt 110 aastat on olnud siin üks Otille Armilde Tinnuri, siis tema käes on see rekord, aga Liidiale soovime küll palju õnne, jaksu ja edu, et ikkagi neid aastaid oleks.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Wake up Estonia. This is my hit.

0: is my head.
1: Lisaks sellele, et jalgpalli MM on väga huvitav jälgida otse loomulikult, siis tuleb välja, et jalgpalli MM toob ka siis reisibuumi. Ehk siis kuhu inimesed nüüd tahavad reisida pärast kõik seda, mis nad on siis näinud.
2: Uh-huh.
1: Nii et kas sa oled valmis kuulama ja vaatame, kas sul on tekkinud ka? Mingisugune huvi?
2: Jaa, kindlasti ta on kuulata ja äkki läheb midagi pihtega.
1: Just, no näiteks roheneeme saared. Tuleb välja, et inimesed ikkagi tahavad sinna nüüd minna ja siis näiteks sükke nagu The Cape Experience kodulehekülg, kus on siis kõik need reisid roheneeme saartele, ütleb, et igapäevaselt oli nende kodulehekülje vaatavus 20 000 ja nüüd on 290 000.
2: Vau, wow. korda 10 sisuliselt. Inimesed tunnevad huvi, no roheneeme saared tegid silmad ette oma väga tubli tööga, saan aru, no teine koht, kuhu kindlasti kõik tahavad minna nüüd on Norra. No see on fakt, et võibolla veel üle eile ei tahtnud, aga pärast seda mängu, mis toimus Norra ja Brasiilia vahe, siis nüüd küll kõik tahavad Norra minna.
1: Ja ütlen ausalt, et ka mul tekis juke, et võib täitsa minna külastama. Jordaania siis on ka koht, kuhu nüüd inimesed

0: see välja, et ta alustas küll turniiri kaotusega USA-le, aga ometigi tuleb välja täpselt samamoodi, nagu me enne välja tõin just see kodulehekülje nagu noh, külastatavused on ju Paraguayga täpselt samamoodi, et järsult on huvi meeletult kasvanud ja siis kuidas on öeldud ka, no ma olen seda Threadsis või vabandust Redditis ka näinud väga palju, et umbes see, et aah, Paraguay, okei, okay, et, et seal pidi olema meeletu põlisrahva kultuur näiteks, et näed kui tore asi, kuidas sport võib tuua ka näiteks kultuuri inimestele lähemale.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Let's go!
4: This is my hits.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, käes on teisipäev 7. juuli ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Jane, Jamie Vavilov ja Andri Padar.
3: Tere hommikust!
2: No kuidagi ilusad 7 on, teisipäev 7. juuli, kell on saanud 7, 1, 7 veel puudu ja siis öeldakse, et on õnne number.
3: Tead, täna isegi ole see kõige ilusam numbripäev, veel oli ju 6, 7.
2: Kuidas ma seda ei teadnud?
3: 6, 7 ja siis ma mõtlesin tükk aega, et huvitav, et kui ma näiteks oleksin pidanud eile tund andma kooli. Kui ei oleks näiteks kooli vaheaega. Suvitav, kas oleks olnud mingi õpilasel meeles?
2: 100%.
3: Ma arvan küll, jah. Aga ei, selle asemel oli mul meeles endal.
2: See tuleb tavaliselt siis meelde, kui pead kirjutama kuhugi välja. Ja loodetavasti on mingi kontrollööd siis, kuhu peaks välja seda kirjutama, aga täna on 7 lihtsalt, nii et 6 ei olegi, ma ei tea, kas nutta või naerda, aga noh, tuleb leppida sellega.
3: Võtta nii nagu on.
2: Võtta elu nii nagu on, aga eile toimus päris kõva siin spordi madin igal pool Kossus, siis mängisime Tšehiga, kaotsime kahjuks 2 punktiga.
3: 2 punkti või?
2: Ja väga, nii-öelda, et need ei tõhus. 2 punkti ei tõhus, aga tead, mida ei tulnud, seda ei tulnud.
3: Nojah, nii juurest kaotamine 2 punktiga on valus. Oleks olnud mingisugune 5 või 6 vaata, aga no 2 punkti vise on ju võimalik teha, on ju niimoodi ühe sopsuga. Aga oleks olnudki, ongi mingi, noh, 4-5 vaata, et jäi võibolla 2 korvi puudu.
2: Või 6 ja 7 näiteks, on ju.
3: Hakkab tulema.
2: Aga no lisaks Kossule kindlasti ka põnev jalkaõhtu, kes vaadanud ei ole, siis minu lemmik kukkus välja, Portugal on nüüd väljas, Cristiano Ronaldo on väljas, pool maailma kurvastab.
3: No ja Ronaldo tegelikult ütles enne ära juba, et see jääb tema viimaseks MM-iks, on ju, et mängis kõik 90 minutit, aga võt väravat ei löönud.
2: Ja no proovis hea ja halvaga, aga tuli see 90. Minutil siis, kui ikkagi Hispaania ära lõi.
3: Aga ta ju on osalenud 6 MM-il lausa ja on löönud kokku minu arust. Oota, kohe ütlen, kas oli 11 väravat on löönud oma karjääri jooksul. See ka tubli mees, 27 mängu ja 11 väravat.
2: See vist 2004 oli esimene kord, kui ta osales. Seal kommentaatorid ka mõtlesid ja et noh, ikkagi mõni mees on seda sündinudki väljakul.
3: No ma olin teises klassis näiteks, noh, et ma sõin mulda samal ajal.
2: No väga hea, mulda ei tasu täna küll süüa, aga võibolla mingit krõbinaid või ikut või mis iganes tuju heaks teeb, aga praegu head kuulajad natuke muusikat vahele ja siis meie oleme juba varsti tagasi. Tere hommikust!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Loomulikult Kanal 2.

0: hommikust. Kell on saanud 7.12 ja oi, kus tahaks juba rahast rääkida, vaadata inimeste rahakotti ja tegelikult Elu24 ongi selle töö meie eest ära teinud. Nimelt seal oli siis selline artikkel, kus räägitakse selles palju siis meie artistid teenivad raha Spotifyst. Ehk siis streaming muusikateenusest palju neile siis laekub ja on artiste, kellele laekub ainult 21 eurot kuus ja on artiste, kellele tuleb aastas peaaegu 200 000.
1: 200 000
0: aastas siis,
1: appikene, täis töökoht pluss veel nii mõnigi 10 000
0: tõsi, aga see nõuab ka teatud pingutust
1: kindlasti, aga mina ise mõtlen selle peale ka enne kui sa lähed listi juurde et kui mina oleksin artist ja ma saaksin juba 21 eurot siis ma oleksin juba päris õnnelik
0: see oleks
1: saad nagu oma loomingu eest saad sellist sissetulekut
0: ja kahe kebabi rahaga olemas
1: no näed, mida elult veel tahta ja. Suva see üür
0: ma võtan ette siis mõned artistid ja need summad ja ega siin kõigi kohta nii võibolla täpselt ei olegi, siin on veel öeldud enne ka ära, et tihti ikkagi artistid saavad märksa vähem kätte, sellepärast et igasugused produtsendid, autorid, plaadifirmad ja kõik ju teised tahavad ka oma saada.
1: Otse loomulikult, aga no nii.
0: Mis siin on siis? Ansambel Respect võibolla on osadele siin tuttav. Mm-hmm. Nemad ütlesid, et 21 eurot kuus ja umbes aastas on eelmine aasta 256 eurot.
1: Aga okei, 256 ja ma eeldan, et nad jagavad selle kahe peale ära. Olenevalt vist, mis umbes,
0: ja.
1: Kui suur osakaal, kellel on, on ju.
0: No Keter Jaani siis on öelnud, et tema siis aastas on umbes 23 000 ja,
1: hei,
0: suure,
1: no.
0: ja suuresti tänu ainult Rockefeller Streeti laulule.
1: Otse loomulikult ja see on ju viraalne või selle koha pealt viraalne, et teab ka muu maailm kui ainult Eesti on ju.
0: No üks noor mees, kes siin võibolla ei teagi, et keegi, et on eestlane, Marison Mars, kes meie eetris on ka kõlanud korduvalt, tema teenib aastas 28 000 umbes, et tema teeb ka erinevad ju igasugused mikse ja asju.
1: Oh, äge, oi, mis tunnes olla võib, väga lahe.
0: Siis Tommy Cash, seda küll huvitab, et palju Tommy Cash võiks teenida. No Tommy Cash umbes 87 000 eurot ikkagi aastas. Et väga suured summad minu meelest.
1: No Espresso Macchiato tuli ja tegi, olge mausad.
0: Ja no minu jaoks see järgmine number, viimane number ka tundub nagu nii suur, nii. Aga bänd Cartoon. Ja me tegelikult teame, et mõned nende laulud on väga viraalseks läinud ja väidetavad siis nad teenivad aastas 200 000.
1: Ma täiesti kujutan seda ette. Põhjus väga lihtne, neil on ju meeletult palju singleid ja neil on ju No tõesti, need on läinud niivõrd viraalseks ka, et ma täitsa kujutan ette, aga seal on ju, see on täitsa ju mitmeliikmeline bänd ka.
0: Absoluutselt ei, need ikkagi jagunevad rahad ära, nii et aga tore, et inimestele läheb hästi ja raha ikkagi teenitakse.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Fatser Geisha küpsised 100 grammi, 1 euro ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Üheks arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.26 ja Janet, paar väidet sulle, sa saad mõelda kaas, et kas sa tahaksid seda teha või mitte.
1: No nii, lase aga tulla.
0: 3 tundi ilma telefonita.
1: Ja võib küll, palun, 2 käega poolt.
0: Väga hea. Ütleme, et selline haruldane vaade puude latvadele.
1: Haruldane vaade puudele ja latvadele.
0: Puulatvadele, jah, niimoodi, et sa oled ise oled päris kõrgel.
1: Aha, absoluutselt, meeldiks.
0: Väga hea. Nii, mis sulle veel pakkuda siis? Ma ütlekski, et kui sa juba neid asju tahad proovida, siis ma ei hakka sulle siin teise asju juurde isegi pakkuma sellepärast, et Nõmme või Pirita seikluspark ootab sind.
1: Oi, ehk siis otse loomulikult, ka kui sa seal kõrgel ju oled ja seda freaking 5. rada teed. Miks ma ütlen freaking on see, et ma olen teinud, see oli vist Pirital, jah, olen teinud seda 5. või seda viimast rada ja see oli hästi väljakutset pakkuv igas mõttes ja kui sa võid jõusaalis seda jõudu teha küll, aga vaata selline ronimine paneb tööle mingid lihased, millest sul ei olnud õrna aimu ka, aga oled absoluutselt telefonis teemal ja vaade on ka väga imeline.
0: Ja kui väga rasketi taha teha, siis mõlemas pargis on olemas erinevate raskusastmetega rajad, et tahad võid midagi lihtsamat võtta, tahad võid raskemat võtta, aga eneseületamine see käib asja juurde ja mul on hea meel öelda, et ka tahame teile piletit tasuta ära anda Nõmme või Pirita seiklusparki ja seda siis My Hits Facebooki lehel, kui lähete sinna lehele, siis seal on loosimäng küsime, et kelle te kaasa seal võtaksite ja anname iga päev ära, siis 4 piletit saate minna perega, sõpradega, millega iganes, nii et kes tahab täna võita, siis minge My Hits Facebooki.
2: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pooseb hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.

0: It's gonna be
1: huge, that I can tell you.
2: Tere hommikust, 7.37 on saanud kell. Mina vist alustan mingisuguse petitsiooniga, et kõik töötajad, kes vähegi jalgpallist huvituvad, saavad valida endale siis, kuna teevad juba mingid graafikud, eks ole, vabad päevad saavad valida töölt. Sellepärast, et see, et USA ja Belgia mänge eile kell 3 öösel oli, no see oli kriminaalne eestlastele.
3: On.
2: Et see oli niimoodi, et ma vaatasin selle esimese mängu ära natukene siin, leinasin Portugali ja siis ootasin USA ja Belgia mängu, seega võite küsida julgelt, palju ma maganud tegelikult olen.
3: Tead, ma arvan, et president võiks kutsuda sind aasta lõpul kuhugi üritusele. Ma ei tea, mis iganes üritus tal on, mingi avatud aia üritus ja sina saad ka mingi tiitli ja medali.
2: Mis seal... tiitli? Mis medali?
3: Aasta tublidus 2026, Jana Jimmy Pavilov.
2: Otse loomulikult. Aga tõesti, vähe olen maganud, aga väga hea põhjuse pärast. Väga põnev on seda MM-i jälgida. Aga nüüd, kuidas siis hommikul vara väike rabandus saada? Ja juba 3,90 € raisata. Ma kohe räägin teile. Võtke ka šnitti, kui tahate korrake, kui ei taha, ärge siis minu vigu korrake. Nimelt siis kõik teavad, et ma alustame siis hommikud kell 6 hommikul on ju. Mina teen silmad lahti siis 4,48 ja olen täielikus paanikas. Juba kirjutan Andrile. Kuule, nüüd on siuke asi, et tellin takso, jään hiljaks, teed esimese spiigi üksinda. Midagi teha ei ole. Noh, jalkat vaadanud ka on ju täiesti magamata. Ja siis juba tellisin takso, juba olin riides, juba olin koridorist väljas, trepikojas väljas.
3: Wow.
2: Sa umbes 2-3 minutiga ja siis saan aru, et ma olen tund aega.
3: See oligi. Muideks ma ise olin juba sellel ajal ka üleval, aga lihtsalt jama oli selles, mul oli läks uni kuidagi varem ära.
2: Okay.
3: Siis ma chillisin diivani peal, aga mul on millegi pärast, kui keegi kirjutab Messenger ei näita, nii et ma oleks saanud ka hommiku korra naerda tõrtsu.
2: Ei, no ma olin lihtsalt see autopiloodi peale minek, kui sa arvad, et sa oled sisse maganud, on täiesti uskumatu. Ja teate, mis ma siis tegin või? Sain aru, et olen ilmselgelt valel teel, ehk siis tunnikene liiga vara hakkasin tegutsema ja võtsin lõpetsin seal, katkesin sõidu või takso ära, ilmselgelt läks see maksama mulle 3,90, sest takso oli juba peaaegu kohal on ju. Ja siis kenasti läksin tagasi voodisse ja oleks peaaegu sisse maganud.
3: See oleks selle eriti irooniline olnud.
2: No, see tegelikult ei olge maus, et võime siin välja öelda, et ega ma tegelikult paar mintsa varem kohal olin, aga see oli ääretult napp.
3: Ei, no jõudsid ilusti, ei ole midagi, Janet, selles suhtes on alati väga tubli, aga...
2: Aga, sorry, ma korraks segan vahele. Ma arvan, et absoluutselt iga hilinemine on praegu põhjendatud, kui sa vaatad öösiti mänge. Ja nii ongi.
3: Nii et tööandjatele, kui teie töötaja hilinem minut, siis andestage, kui kaks, siis ka leidke see koht oma südames.
0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
5: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
6: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet internetti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
7: Kena saare suia kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelu ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
8: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720. is my head.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Yo,
2: here we go again.
3: Best music.
2: On the radio.
3: Okay. This is my head.
4: Tere hommikus, kell on saamas kohe 7.48 ja häid elamusi oma ellu ikkagi tahaks. Mõnikord lihtsalt loodad, et äkki väljas jalutamine on see hea elamus, näed head sõpra, on soe ilm, aga mõnikord sellest lihtsalt jalutamisest ei piisa, tahad oma ellu midagi natukene teissugust ja miks mitte sellist head muusikat, mis teeb lihtsalt tuju heaks.
5: Just täpselt eriti lahe on ju võtta semu kaasa ja minna välismaale. Ja ma räägin, aga tegelikult täiesti Eestis kontsertid ka väga giftid, väga lahedad, aga isegi kui see reis on kuhugi, ma ei tea, lähemale, näiteks mingi Läti või Leetu, siis ikka see annab mingisugus sellist vürtsi juurde sellele, et saad ju natukene turisti mängida, kuskil vaadata mingid vaatamisväärsuseid, õhtul on kontsert ja siis saad veel öö kuskil ka seal veeta, et ühesõnaga soovitan.
4: Ja meil on see nüüd teile pakkuda ka, mitte nii samalt õrrita teid, vaid saadame ühe õnneliku koos kaaslasega, sõbraga, tuttavaga, vihavaelasega Calvin Harris'e kontserdile Riiga. 6. august on see toimumas. Kõik on kinni makstud. Saate ööbimise, saate transporti, saate ka VIP-piletid.
5: Oh, kui mõnus. Kui keegi ütleks mulle, näiteks, et kuule, ma sain ülihea sellise VIP, ma ei tea, pileteks ole ja homme minek. Siis ma oleksin mõlema käega poolt, paneksin juba ajama. Ja seega kindlasti soovitan siis sellest toredest mängust meil osa võtta. Ja kui te küsite nüüd, et okei, tore jutt, kus kohast ma seda siis nii-öelda näha saan, siis palun väga myhits.ee/VIP-elamus.
4: Ja väike ankeet tuleb täita. Tahame teie muidugi andmeid, et teiegi ühendust võtta, kui te võidate. Ja oleks ka hea teada, et kelle te kaasa võtaksite. Kui nime öelda ei taha, öelge, võtate armukese näiteks kaasa. Ja põhjendus on see, milline teie erine mälestus.
5: Ei.
4: Okei, see oli halb näide, aga saate aru mu pointist. Ja tegelikult mõned inimesed on saatnud ka. Ma mõtlesin, ma loen ette mõne Anni ja öelnud, et tema tahaks täditütre kaasa võtta. Sellepärast pole koos midagi ammud toredat teinud ja nad olid mõnda aega ka naabrid ja nüüd on igasugused elutegemised tulnud ette, et tahaks koos teha midagi.
5: Nii tore. Mul on ühe täpselt samamoodi täditütrega niimoodi, et oleme koos kasvanud ja elu on tulnud peale. Nüüd näeme mingi kord aastas. Aga ikka on tore. Ja.
4: Siis Marion räägib seda, et tema võtaks kaasa vanem õe ja ta ütleb, et nad ütleksid emale, et lähevad korra tanklasse ja tuleme varsti tagasi ja tegelikult läheksid sellel Calvin Harris'e reisile.
5: Nii, kõik minu väiksed õed, kes te praegu kuulsite, et võetakse kaasa vanem õde, siis palun, võtkem šnitti, ma tahan väga-väga minna Riiga.
6: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
11: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
9: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
12: Kui vajad hea elektrivärki,

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
2: new day. Tere hommikus, kell on saanud 8 ja osad teist juba teavad, et mina olen siis turumutt või turumees või mis iganes turul käia ma olen, nii et värsked marju ma siin suvel tihti olen ostmas käinud ja eile siis tõesti käisin ja ostsin need maasikad ja no vaatsin, et kuidas saad maasikad nii suured olla, et ma olen kuidagi harjunud, et maasikad on väiksed, aga need on gigant maasikad.
3: Okei, ja kas sa ossid?
2: Ossin, väga magusad olid, aga jäin ikkagi mõtlema, et kuidas huvitav saab üks maasikas nii suureks ja selle peale teeks kohe huvi ka, et mis on maailma kõige suurem maasikas.
3: Kas see ei ole mitte mingi kindel sort, et kui sa selle umbes paned mulda, sa tead, et sa saad suuremad maasikad. See peab mingi sordi küsimus olema, ma arvan.
2: Ja palju armastust ja kõike seda
3: ka. Kindlasti.
2: Aga jah, ei, sul on õigus, sordiga on kindlasti tegu, aga seal väga oleneb sellest, mida maasikas siis saab mulla sest ka kätte. Tõesti uurisin siin just järgi ka ja ütlengi teile ära, et maailma kõige ametlikult kõige raskem või kõige sellisem suurem maasikas on kaalunud 289 grammi, pegu 300 grammi maasikas, kujutate ette, päris suur ja tema siis niimoodi, et 34 sentimeetrit oli lai ja 18 sentimeetrit pikk.
3: Oh wow, täitsa ju siuke korralik väike arbuus. Lahe, tahaks ausalt öelda ise selle võtta kahe peopesa nagu nii-öelda vahele ja lükkata hambad sisse.
2: Loodetavasti magus. Ja lugesin ka, et kuidas see kasvatati. No siin oli, ütleme niimoodi, et see oli spetsiaalse, jällegi maasika sort, spetsiaalne selline väetis, aga mis tuleb ka välja oli see, et kuna see maasikas on Iisraelis pärit, siis seal oli veebruari kuus vist hästi kuidagi jahe ja see maasika kasvamine jäi nagu pooleli ja siis kuidagi juhtus selline asi, et ta nagu kasvas hästi aeglaselt selle külma temperatuuriga edasi ja tänu sellele ta tegelikult läks palju suuremaks.
3: Kes tasa sõuab? See kaugele jõuab. No need.
2: Nii et tuleb võtta šnitti maasikast, et kuidas kasvatada ennast, enda rahakotti, oma, ma ei tea, mõttelaadi. Nagu Janet ütles, vaikselt tuleb hakata tegema, siis ka tuleb.
4: Alle, alle, alle, alle.
5: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee
8: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
9: Vaagenküll esitleb tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
10: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee
11: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
12: Good morning!

0: Next morning.
1: Let's go.
2: Tere hommikust, 8:14 on saanud kell. Andri, millal ja kas sa üldse kunagi oled saanud enda vanaemalt e-maili?
3: Ei ole saanud, sellepärast, et tal ei ole kunagi e-maili aadressi olnud, ei kummalgi vanaemal, nii et ma tõesti ei tea, võibolla peaks tegema ja siis talle paluma, hakkab igapäev saatma.
2: Tead, ma arvan, et kui sa pead hakkama nagu anuma või paluma e-maili, siis see võibolla ei ole nii siiras.
3: Tead, jama selles, et mu vanaemas ka arvutitki kasutada, niimoodi, et ma arvan, et oleks mingi aastane treeninglaager temaga kõigepealt, et kuidas arvut käima panna ja avada seal brauser.
2: Pik tee minna. Aga üks Delaney, kes elab Iirimaal, sai enda vanaemalt, tegemist on naisega, mainin, sai enda vanaemalt e-maili üks päev ja see e-mail kõlas niimoodi. Delaney on üks jalgpallimängija, siis MM-il, kes näeb väga sinu moodi välja. Tema naeratus on sinu moodi ja ka tema selline rüht või selline olemine. Mm-hmm. Tema nimi on Erling Haaland. Ja ta mängib Norra heaks. Tal on ka siis kell 3 mäng umbes mingi Brasiilia vastu, eks ole. Vaata ja saa aru, millest ma siis, mida ma siis hetkel mõtlen. Ta kannab ka siis hobuse saba ja ta on blond, blondide juustega. Ilusat päeva, armastan vanaema.
3: Aga kas see vanaema, kas see, kellel ta saad, see oli mees või naine?
2: Vanaema oli vanaema.
3: Ei, vanaema küll, aga see lapselaps oli mees või naine?
2: Ei, naine.
3: Naine ikkagi. Ja sellepärast ma olingi igaks juhuks küsisin üle, et kas ta tõesti niimoodi, et tütrele või see lapselapsele siis pani niimoodi puid alla.
2: Just. Ma arvan lihtsalt, et vanaema nagu niimoodi ühes mõttes nagu arvaski, et ta ei mõelnud nagu seda, et tütretütar oleks nagu inetu või et Haaland ei ole ühesõnaga, et aga ta oligi lihtsalt mingi oo, näe, et siin on üks mängija, kes meenutab mulle sind.
3: No seda saavad ka end vanaemad teha, see on minu mõelest selline vanaema kategooria nali ka, mis tasub ära raamida, kunagi hea meenutada mingid kogunemised, kokkutulekud ja vaadad selle tagasi.
2: Ega Delaney on ise ka väärnud, et ta ei tea, kuidas seda e-maili nagu võtta, et kas on nagu kompliment või mis vanaema täpselt mõtles, aga mulle väga meeldib see, et lõpus on siis love and hugs grandma ja suurte tähtedega, ehk siis nagu ikkagi armastust ja kallistusi. Ja minu arust on see ääretult armas, et vanemal võttis selle aja, et just nimelt e-mail kirjutada. Seega, mis te arvate, head kuulajad, kui lihtsalt paluge ka enda vanaemadel, äkki tahavad ka teie vanaemad teile e-maili kirjutada.
0: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad sinu Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nommeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
4: Üks klikk ja olemas kaup 24 plus liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
5: Bosch Eesti maastikuratasarja neljas etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.28 ja mina pean käsi südamel tegema ülestunnistuse, et liiga palju seiklust viimasel ajal oma ellu lasnud ei ole. Ja ma ei tea, miks, ma suvi on pigem minu jaoks ja ole niivõrd seiklusaeg kui selline chillimise ja vabadusaeg.
1: Kas mingi hetk chillimisest kõrini ei saa?
0: Saab küll.
2: No näed,
0: ma arvan, et see on tulemas varsti.
1: Ma arvan, et nii mõnigi tunneb, et, ja, et ma üldse ei ütlegi, et suvi ei ole chillimiseks. Täiega on, aga chillida võib väga mitmel moel. No näiteks võtta oma semud ja teha üks väike seiklus, nimelt siis seikluspargis, kas siis Nõmmel või Pirital. Ja pean ütlema, et eelmine suvi või oli seki üleelmine. Läksin, võtsin enda siis sõbrad ja mõtlesime ka, et, et noh, õhtul on plaanis grillida, aga mida päeval teha? Et ma väga see rannas istuja ei ole, mul hakkab poole tunniga igav. Mida võiks teha? Ja läksimegi seiklusparki ja hullult naljakas oli, sellepärast, et näha selliseid jõujõmme kuskil, no ikkas umbes see, et ma võitlen karuga, kui vaja. Ta on seal viimasel rajal seal näiteks seal Pirite seikluspargis ja siis on küll jänespüksis, eks ole.
0: Väga hea, tulebki teagi niimoodi tiimide ja bossidega ka.
1: Ja.
0: Bossid, kes muidu võibolla näita sellist.
1: Faad on muidu.
0: Ja, mm-hmm. Täpselt.
1: Vaata, kuidas nad on seal viimasel, rippuvad.
0: Ja siis on lõpus seal üleval, vaatad, et täitsa hädas ja siis saad küsida, et nüüd on õige aeg, mis palgast ka rääkida.
1: Ja siis... oled sa kinni, vaata, kuugi minna ei ole.
0: Et see oleks päris naljakas, et kas kutsuda boss abikaasa, kutsuda keegi teine, see on juba teie enda valik.
1: Kus juures päris lahe oleks, et kui sul näiteks on, ma ei tea, abikaasaga mingisugune mitte tüli, aga mingi asi lahendamata, minge koos sellele või kõige viimasele rajale, te tahate niikuni sealt kiiresti alla saada, aga reegel on see, et enne sealt alla ei tule, kui asi on selge. Vat.
0: No meie tänane olemas. Päeva soovitus igast tahes antud. Teine soovitus on see, et kui te lähete My Hits Facebooki lehele, siis tegelikult anname ka koostöös Nõmme ja Pirita seikluspargiga ära ka pileteid. Iga päev siin 4 piletit ühele inimesele, nii et saate minna täitsa suure pundiga siin suvel nautima. Kes tahab rohkem infot, siis My Hits Facebook teid ootab.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
0: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sööb hoovihma kohati ka äikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.

0: Tere hommikust, kell on saanud 8.37 ja tead, selline kuidagi rannas käim sisu tuli peale. Ma tean, et...
1: Kust see tuli praegu?
0: Ma ei tea, kõrva tagant näiteks.
1: Ma ei tea, sest ma vaatan praegu aknast välja, mõtlen, et nagu, ma ei tea, ikka see, et see eestlane läheb suvel välismaale reisile, see on juurus täiesti õigustatud.
0: No jah, kui sellist ilmadega küll võibolla tahaks kuskil soojas rannas olla ja ausuteldes minu ranna teadmised piirduvad sellega, et meil on Pärnu rand, meil on Pirita rand ja noh, mõni veel Kakume rand ka näiteks.
1: Meil on Pikakari rand.
0: Väga hea, saan targemaks.
1: Aitäh teile.
0: Aga ma jäin mõtlema ja mõtlemisele järgnes ka kohe kiire googeldus või selline mitte kiire, aga natukene sisukam googeldus sellest, et mis on maailma kõige üldse külastatumad rannad ja mis riikides need on ja kurvastusega ütlema, et Pärnu rand ei ole siin esimese top 10 seas.
1: Tõest ei ole. Kas midagi on Ameerikas?
0: Ja esikoht ongi tegelikult Ameerikas.
1: Ma arvasingi.
0: Hawaii, Honolulu või Kiki Beach on siis nimi ja igal aastal umbes 9,7 miljonit külastajat. Ütleme 10 miljonit külastajat peaaegu.
1: Okei, ei tea, kas tahaks sinna... Ja muidugi ma tahaksin sinna minna, mis juttu ma jään.
0: Muidugi.
1: Mina mõtlesin, et see Key West Beach Floridas on kõige populaarsem, aga näed, tundub, et ei
0: tead,
1: ole.
0: Seda ei ole siin top 10 veel, aga mis on teisel kohal... Copacabana Beach, Brasiilias, Rio de Janeiro. See on ka üks maailma populaarsemaid ikkagi randu ja noh, täpselt külastajate arvu ei ole öeldud, aga öeldakse, et jääb ka sinna. Noh, me räägime miljonitest inimestest.
1: Tead, me teeme tihtilugu hommikuti seda viga, et me hakkame rääkima asjadest, mida me hetkel ei saa. No näiteks räägime toidust, siis me veedame tundide viisi niimoodi, et kõht koriseb. Nüüd on mul suurim soov võtta pilet, ühe otsa pilet sinna ühte randa, mis sa praegu tood välja ja minna.
0: Tahaks küll, minu unistus on alati Hawaii olnud, ma ei ole seal käinud, aga minul on võibolla kolm kohta, kui tahaks minna kindlasti elu jooksul, Hawaii on üks nendest.
1: Jaa.
0: Nii et aga mis siin veel on, no Austraalia, ärme seda unusta, Sydney Beach või Bondi Beach täpsemalt.
1: Õigus.
0: Seal on ka ikkagi käib iga päev miljoneid, okei, iga päev miljoneid ei käi vabandust, iga kuu käib miljoneid ja aasta peale tuleb neid ikkagi ka sinna 10 miljoni piiri juurde.
1: Ja elu missugune, absoluutselt.
0: Ja üks rand, mida ma kahetsin, et ma ei käinud, ma tean, mul oli võimalus olemas, see on Ameerika Ühendriikides Myrtle Beach ja see lõuna ka Carolina osariigis. Mul oli võimalus sinna minna, aga ma ei viitsinud. Ma olin vahel see õpilane, kõik teised läksid.
1: Miks sa ei läinud, Andri Padar?
0: Mul on vaja ajamasinat.
1: On küll.
0: Öeldakse, et ei midagi ei kahetseda elus, nii et ma arvan, et ma hakkan siin kiiresti leiutajaks.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
3: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Bosch Eesti maastikuratasarja neljas etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.
5: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
6: Hei Henri, hommik hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
7: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Wake up! Wake up, Estonia! This is my morning on my...

0: Judge.
1: That I can tell you.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja üks selline väikene meeldetuletus teile ja ka hea üllatus. Nimelt tahame saata ühe inimese koos kaaslasega, olgu see sõber, ema, vend, kes iganes, Calvin Harrise kontserdile Riiga.
3: Aga kui sina peaksid nüüd minema sinna Riiga, saad minna Calvinit kuulama, kelle sa kaasa võtaksid?
2: Ma võtaks sinu kaasa, Janet.
3: Ei võtaks.
2: Võtaks küll sellepärast, et esiteks ma tean, et sa oled suur reisisel.
3: Ja
2: teiseks ma kujutan ette, et sa selline... Et sul on ka tantsusammud selged, juba rahva tantsus, sa tead, millised on need õiged liigutused, õiged pöörded, särgid värgid. Ma arvan, et Calvin näeks kaugelt seal, sinna VIP-sektorisse ja ütleks, et vot see on naine seal.
3: Ütleks Calvinile, et ma võin tanu alla minna küll.
2: Ma võt tead, Calvini seda perekonna seisu ma tõesti väelda ei oska, aga ühe inimese koos kaaslasega VIP-elamusele tahame saata ja näed, mis see VIP-elamus tähendab.
3: See tähendab seda, et kõik on tasuta siis nendele kahel inimesele. Nimelt me sõidutame Lätti. Otseloomulikult on seal siis majutus mugavas hotellis ja järgmisel päeval tuuakse ka turvaliselt sind ka tagasi.
2: Ja
3: otseloomulikult saad ka minna ju kontserti kuulema on ju täpsemalt 6. augustil, mis tähendab ka seda, et 7. august peaks ka vaba olema.
2: No jah, ikkagi tahad pealt normaalselt tagasi ka tulla, mitte kohe tööle minna. Oleme inimeste käest küsinud ka muideks, et kelle te kaasa võtaksite ja miks ja ütlen nii palju ära, et kui keegi tahab nüüd osa võtta, siis selle jaoks tuleb ankeet täita myhits.ee/VIP-elamus ja küsime su käest, et kelle sa kaasa võtaksid ja kas teile mõni eriline kogemus ja Merilin siin kirjutas seda, kuidas tema võtaks kaasa oma abikaasa Janari, nad on mõlemad sellised 30 plus ja 15 aastat koos olnud, 3 last ja nad on kõik raskused läbi elanud ja nüüd tahaks minna nautima.
3: No vabandust väga, aga on ka aeg nautida.
2: Nii et...
3: Appikene muidugi võtta pärast selliseid kohati seikluseid oma abikaasa ja minna siis kahekesi seiklusele.
2: Ja muideks neid abikaasa pakkumisi siin päris palju veel.
3: Abikaasa pakkumisi?
2: Ja, no võt, kas pakutakse abikaasasid või tahatakse nendega minna reisile? See on nüüd iga ühe enda rikutuse tasemel, aga igas selline Calvin Harrise suur kampaania on käimas koos Live Nationiga siis, kes tahab siis myhits.ee/VIP-elamus on see veebiaadress.
4: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Keskpäevatund. Mis meist saab?
7: Naiste jutud.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
8: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
9: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
10: Mängime hoopis suksusid.
9: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
9: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.

0: Uue tunni paneb särama Ehtepood Expressions.
1: Summer got me like
2: my summer station.
1: Wake up in the morning.
3: Tere hommikust, kell on saamas 9. Andri, kui sina kolisid, või sina, oota, millal sa kolisid vanemate juurest välja?
4: Põhimõtteliselt ütleme, et kui ma läksin ülikooli, ma läksin Tartusse.
3: Ja vana sa umbes olid?
4: Mis ma olin, 19 äkki okay. 20 või?
3: Ja nüüd see 2 aastat, kui sa olid täisealine ja elasid vanemate juures, sa üüri ei pidanud ju maksma vanematele.
4: Ei pidanud õnneks, jah, et siis oleks päris raskeks läinud, oleks pidanud hakkama öösel gümnaasiumi kõrvalt seal hakkama midagi tegema.
3: Mina olin 22, kui kolisin vanemate juurest välja ja mina ei pidanud kaas need 4 aastat üüri maksma. Olen kuulnud, et Ameerikas on selline taktika päris
4: levinud.
3: Levinud just, et kui oled 18 ja õppima edasi ei lähe, vaid lähed tööle, siis pead hakkama üüri maksma vanematele. Niimoodi oli siis ka ühe poisiga, kes elas isa juures kodus ja isa reegel oli lihtne. Kui õpid, ei ela tasuta tema juures, kui ei õpi ja käid tööl, pead maksma üüri.
4: Väga aus minu meelest selles suhtes, et sa saad ise valida selle ja kui sa näiteks kolid ju vanemate juurest ära, siis sa maksad lihtsalt üüri veel rohkem.
3: Seda küll ja mul mingid omad arvamused küll sellega on, et elad vanemate juures ja pead üüri maksma, aga no las see praegu jääda. Aga siis see pois läks pärast keskkooli tööle ja maksiski isale kenast üüri, kes alati palus tal maksta üüri sularahas. See on mitte mingi probleem. Kõik oli hästi ja läksid aastad siis mööda ja kui poeg oli valmis oma esimese maja ostma, siis see üür, mis ta oli aastate jooksul sularahas isal annud, isa tõi kõik need samad ümbrikud, mis oli kuupäev pandud peale, millal siis see üür sai, või noh, millal see sularaha sai siis poisi poolt isal antud, isa andis tagasi pojale. Ja tuleb välja, et põhjus, miks ta üüri võttis need aastad, oligi see, et kui poeg ostab oma esimese kinnisvara, et siis see raha tuleb talle tagasi.
4: Ja ta aitas säästa poeg raha teistmoodi. No, minu eest väga tore üllatus. Võibolla alguses poeg oli, kui pidi üüri maksma natuke krimpsutas nina, aga tagantjärgi vaata, kus tuli kasuks.
3: Just täpselt ja tegelikult ongi see, et poeg on öelnud ka, et nende oma vaheline suhe ei saaks olla parem. Ja ta küll alguses tõesti ei saanud aru, et üüri maksmine siis, kui sa elad vanem. Vanematega koos on kuidagi võibolla veider, aga näed, terve see aeg isa ei kulutanud seda raha, vaid hoidis seda alles, et poega siis hiljem aidata. Seega minu arust see on küll nagu väga-väga armas lahendus.
5: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblid, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Parima fookuse leiad Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Mõo triibuliha marinaadis. Circa 1,6 kilogrammi. Kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: American Beauty kiiredusvõistus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkel kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
10: When I met you in the summer.
11: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harris'e VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
10: Let's go!
11: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
12: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Wake up in the morning with you feeling good.
16: On my head.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja suvi on see aeg, kus ikkagi noored kandideerivad ülikooli. Tahavad minna ja saada ja kandideerivad ja nüüd on tulnud välja statistika erinevate erialade kohta, tulnud välja ülikoolide kohta, kuhu kandideeritud on, aga alustuseks ütlen ära selle, et on huvi olnud bakalaureuse astmes enam-vähem sama, aga magistri astmes natuke kõrgem.
1: No nii, väga see, võt see statistika mulle meeldib, sellepärast aastaga tagasi olin samas kohas ja alles siis sain päriselt puhata suvel, kui need tulemused olid käes.
0: Ja nüüd loodetavasti see pinge on inimestel maas, aga no ikka, Tartu Ülikool kõige populaarsem siis kõrg hariduse asutus on kokku 17.994 avaldust. Lihtsalt ütlen ära, et Tallinna Ülikooli kandideeris 9.978 inimest.
1: Okei, selge.
0: Need on siis laekunud avaldused, aga no vaatame, mis siin kõige populaarsem erial on ja minu mõelest see on iga aasta, kas esimene või teine, psühholoogia, päevaõppe, see on nüüd Tallinna Ülikoolis, 943 inimest, mis teeb umbes 24 inimest ühele kohale.
1: See on täiesti uskumatu, ma tean ühte inimest, ühte sõbrannat, kes on püüdnud 4 aastat saada psühholoogiasse. Ja no ei saa, seal pidi olema meeletult raske kirjalik test kus juures.
0: Ja no siin ongi raske sisse saada. Tartus kõige populaarsem erial on arstiteadus, 714 inimest ka päris palju.
1: Ja ma arvasingi, need kaks ma arvasingi, et nii lähevad, et, mis, et need kõige populaarsemad. Aga mis edasi tuleb?
0: No kui me nüüd oleme ülikoolist, kui me võtame jätkama Tartu Ülikooli laine, siis teine koht on psühholoogia, aga kolmas füsioterapia. 599 inimest ja väga palju inimest tahab füsioterapiat minna õppima.
1: Atsa, ei oleks arvanud, väga kihvt.
0: Aga mis minu jaoks väga suur üllatus, kui me võtame magistriõppe ja räägime Tartu Ülikoolist veel, siis analüütiline keemia, 299 inimest on magistrisse minna seda õppima. Väga suur üllatus.
1: Minu jaoks üldse kõik, kes õppivad, kas siis arstiteaduskonnas või mingit analüütilist keemiat, on juba minu silmis võitjad. Nad on ikka täiesti uskumatud inimesed, ülitargad.
0: Ja kõik teised magistriõppe siin kavad enamus on seotud kas haridusega, eripedagoogikaga. Jah, tõesti eripedagoogika asju on siin erinevaid. Logopeedia on näiteks siin all, haridusinnovatsioon on siin eraldi veel siin, et päris palju erinevaid neid asju on. Aga tead, mul on tunne, et siin sellest saab veel rääkida, sest teised ülikoolid on ka läbi võtmata.
2: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis. Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suve terrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
6: Suvereporter. Igal õhtul kell 7 Kanal 2.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja Janet, suur ülestunnistus sulle. Iga kord, kui on need ülikooli kandideerimised, siis on väike selline FOMO, ehk siis ingliskeelne väljand, fear of missing out, ehk jõuski jääks millestki ilma, kui nüüd ei kandideeri.
3: Ma mõistan, ma jätsin bakalaureuse ja magistri siis õpingute vahel ühe aasta, kus ma läksin ka kahte kooli ikkagi. Rahvatantsujuhendajaks õppima ja ajakirjanduskooli ja ei saa ilma õppimiseta, aga see ongi gift.
2: On kuidagi raske ja meeldiv õppida lihtsalt nii palju. Nüüd on küll aastakene vähemalt või isegi mitu vahele jäänud, aga meie ees on siis Postimehe vahendatud numbrid ülikooli kandideerimistest ja sina ka, Janet, vaatsid nendele asjadele nüüd otsa. Kas see midagi nagu ekstra silma, ma ei tea, mõni ülikool või mõni eriala või...
3: Jaa, mina tooksin esile ikkagi siit kiirelt siis selle Tallinna ülikooli ja siis ikkagi see, et see eripedagoogika on nii bakalaureuse kui magistrikraadi siis aspektis kolmandal kohal mõlemad, et päris kift nagu, et heas mõttes poleks arvanud ja teine asi, mis on lahe on ikkagi võtame Eesti Muusika Teatri Akadeemia ka ikkagi siin korraks luubi alla ja otse loomulikult kõige populaarsem oli lavakunstis näitleja suunds, otse loomulikult aga magistrikraadis interpretatsiooni pedagoogika on kõige populaarsem.
2: Mis see tähendab üldse? Ma ei pole aimugi.
3: See on okei, põhimõtteliselt see on pedagoogika, see on õpetamisviis, mis õpetab, et kuidas esitada üldse mingit teost ja kuidas tõlgendada teost. Et teost ära mängida või näidelda on nagu, noh, tee ära ja kõik, aga see peab mingi hing ka taga olema, et see pole ainult tehniline mingisugune oskus, vaid ikkagi mingi stiili või emotsiooni edasi andmine.
2: Ja ma lisan Janetile seda, et kui sa ütlesid lava kunsti võeti kõige rohkem avaldusi või tuli kõige rohkem avaldusi näitleja suunale, siis tegelikult ongi nüüd iga aasta vaata ei võeta. Nüüd sellel aasta tuleb jälle uus kursus, kes siit võiks tulla potentsiaalikaid näitlejaid.
3: Ja absoluutselt. Kas sa mäletad, kes mängis minu venda Vanamehe muusikalis? Mairo mängis Marti.
2: Ei tule praegu üldse meelde.
3: Ühesõnaga, tema sai.
2: Sai või? No palju õnne. Palju õnne Mairole, aga võtame ruttu Tallinna Tehnikaülikooli ka. Vaatame, mis siin kõige populaarsem eriala on. Bakalaureuses ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine.
3: Ja ärindus kohe tema siis selja taga teisel kohal. Väga lahe.
2: Ja mis ma tahan välja tuua viimaseks, et magistriõppes tehisintellekt äris on 153 inimest tahnud juba teada, kuidas see asi käib. Mitu vastu võetakse, mul täpselt infot ei ole, aga tundub, et igal ülikoolil omad trumbid ja palju õnne neile, kes said positiivsed vastused ja need, kes ei saanud, ärge andke alla.
0: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohatin käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
0: Wake up Estonia.
4: Hey, hi. Hey, what's up, y'all?
0: This is my morning.
5: Come on!
0: On my hits.
6: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnate.

0: Tere ilusat hommikut kõigile, kell on saanud 9.34 ja nüüd rahvusvaheline ajakiri Time Out on teinud uuringu siis 24 000 inimese arvamusel põhinedes, et mis on siis maailma 10 kõige kauneimat linna. Ja verivärsk uuring on ka, et ei ole näiteks eelmise aasta põhjal.
1: Väga hea, ma arvan, et Tallinn on seal neljandal kohal, sellepärast, et ilus vana linn, need lõputud tänavad ja selline suvine kuma, mis tänu päikesele meile antud on, on seal olemas.
0: Väga kaunis, aga ei ole ikkagi olemas. Seda Tallinnat siin top 10, aga võib öelda, et Baltikum on jõudnud top 10.
1: Kas sa nii palju võid viheks öelda, et mitmes riigis sina oled käinud nendest top 10?
0: Äkki isegi kuues või?
1: No üle poole siis.
0: No võimalik. Ma praegu viskasin ruutu nagu nii-öelda silma peale, aga lähme siis alustame 10. Kohast Riia.
1: On ka
0: ainus Baltikumi linn esikümnes.
1: Ei meeldi Riia.
0: Millal viimati käisid?
1: Käisin äkki nüüd hiljuti alles.
0: Okei. Okay. Aga ühesõnaga see on 10. Koht ja nii, mina käisin nüüd millalgi ja äkki oli paar aastat tagasi, mulle väga meeldis. 9. Kohal on selline linn nagu Medellin, asub Kolumbias ja siis Lõuna-Ameerikas on siis saanud selline, see on endine probleemne linn kus juures.
1: Pole käinud, ei meeldi.
0: No, nii järgmine. Sest, et sa pole käinud on ja sellepärast ei meeldigi. 8. Koht Porto, Portugalis. Ullult ilus linn on. Uskumatu. Nii et arvata oli, et see siin top 10 on.
1: Pole käinud, ei meeldi. Järgmine palun.
0: 7. Koht Stockholm. Siis on öeldud, et on kenasti ilus, kaunis linnakene.
1: Okei, okay. Seal olen käinud keskmine.
0: Mm-hmm. 6. Koht on meil Pariis. Väga romantiline linn siis siin kaldal.
1: Väga meeldib see.
0: Ja kultuuri ja moemaailma keskpunkt ometigi ju.
1: Ja ma, miks ma siin vahepeal jonnisin, sellepärast, et Tallinnat ei olnud ja siis ma mõtlesin, et ma natuke jonnin, aga nüüd ma olen jonnimise ära lõpetanud ja Pariis on väga ilus koht.
0: Ja Portugal, siin on kahel korral esindatud Lissabon 5. Kohal. No uskumatult ilus jälle, just käisin. Tahaks väga tagasi
1: minna. No nii, 4. Koht, mis seal meil vastu vaatab.
0: Chicago, silmapaistev arhitektuur ametigi ju. Chicago on 4. Koht.
1: Ei ole käinud, väga tahaks minna.
0: Nii nüüd, top 3. Sydney on siis Austraalias, on 3. Kohal. 2. Kohal Edinburgh. Ehk siis Šotimaa ja 1. Koht. Kaplin.
1: Ah, wow.
0: Lõuna-Afrika vabariigis.
1: Kõige suurem üllatus oli
0: on
1: see.
0: On ju, aga on öeldud ka, et lihtsalt vaata see, et on Atlandi ookeani juures ja kõik need rannad ja veini piirkonnad, et võitis hetkel linn Kaplin.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakume rannas on 15 kraadi, Võsu rannas on 17 kraadi. Narva Jõesuus, Pikakari rannas, Pirita rannas, Sillamäel ja Pelgu rannas on veetemperatuur 18 kraadi. Harku järves on 19 kraadi, Kauks järves ja Riisk järves on 20 kraadi. Võru Kubija järves, Võru Tamula järves ja Viljandi järves on veetemperatuur 21 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Paala järves, kus on veetemperatuur 22 kraadi.
2: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

0: ja eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleen. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
2: Hea, aga odav. Prisma.

0: tere hommikus, kell on saanud 9.48, täna kui rannailma teile otseselt ei luba, aga hea tuju võiks teid saatma jääda. No oleme rääkinud täna siin ülikooli tegemistest, sellepärast, et tulemused tulid siin välja.
1: Ja siis me rääkisime sel teemal ka, et kui me vaata kolisime vanemate juurest ära, siis või vabandust, kui me veel olime täiskasvanu eas veel vanemate juures, kas pidime üüri maksma, sest Ameerikas on see, et tuleb välja mingisugune komme. Et päris nagu huvitav on siin hommikud niimoodi siis oma kogemusi jagada ja ma juba sain paar kirja ka, kuidas räägiti siin üürimaksmisest.
0: No väga hea.
1: Nii et kift.
0: Jaa, maailma kõige suurem maasikas oli ka hommiku teemaks, nii et tundub, et selliseid huvitavad infokilda isegi saad targemaks. Võt, see on kõige parem, kui saad sellises sõpradega chillid, jagata igasugused infosid, tegemisi ja saad lihtsalt targemaks.
1: Just täpselt ja ega ei saa üle ega ümber vabandust väga praegusest jalgpalli MM-ist.
0: Ei saa,
1: et sellest võib ka, ma terve hommiku võiks sellel teemal siin rääkida. Äkki on üks hommik siuke.
0: Janeta mind üllatanud selles mõttes, et ta on ikkagi väga suur jalgpallifänn ja kõvasti mingi 5 korda rohkem mänge näinud kui mina.
1: Teate, mis oli mu lemmik kunagi väh, kui oli korvpallimängud on ju. Ja siis oli korvpallimängud olid niimoodi, et noh, kui on Tšuk pani ju neid kolmekaid hullult on ju.
0: Ja.
1: Ja see oli niimoodi, et tuli mingi mäng ja siis oli Indrek ka ja Indrek ja sina. Sa arutasid, et kes see oli, kes selle viimase, selle kolmese viskas. Ja siis sain mina tulla letti ja öelda, et Konnonchuk. Vaata, sellised hetked on endalegi väga rõõmustavad puhtalt sellepärast, et kui ei ole muidu terve elu olnud nagu spordi sees niimoodi, siis endas seda külge avastada on päris lahe.
0: Ja Janet paar aastat tagasi rääkis, et ta ei tea asjades midagi.
1: Ei tea,
0: nüüd mul on tunne, et ta on kuru lausa või kuru või kuidas seda õigesti nüüd öeldakse, aga ta teab asjades, nii et kui kellegil on vaja infot, küsige Janeti käest. Ja täna siis tuletan meelde, et on ka 2 mängu, kõigepealt siis Argentiina kohtub Egiptusega, kell 7 ja õht on ka Šveits ja Kolumbia, kell 11 õhtul.
1: Just täpselt, aga õnneks esimene, vabandust, Andri, sa juba ütlesid ka, et kell 7 hakkab, et vähe, või olin juba, et vau, normaalne aeg, siis ma nägin, et Šveits ja Kolumbia on ikka kell 11. Seega, mis konditsioonis ma homme siia hommikul tulen?
0: Tipformis.
1: Ei tea.
0: Minu mõelest keegi klubi võiks võtta sind sinna, ma ei tea, mingiks asja osaliseks, et sa oled seal kõrval vaatad, vaja, sa räägid, sa oskad ju vaata inimestega väga hästi suhelda ka, et võibolla tuleb abiks.
1: See oleks minu unistus. Nüüd ma siis avastan, et see oleks üks minu unistusi.
0: Norra koondis, palun võtke ühendust teile veel aega. Inglisma Norra mänguni on veel mõned päevad aega.
1: Vikingid mulle meeldivad.
0: Aga kas te vaatate nüüd jalkat või mitte? No meie sundima ei hakka, aga võiks, kui juba need asjad siin käivad. Ja meie oleme tagasi juba homma hommiku kell 6. Tšau!
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Vaagenküll esitleb tervisekassa suvepäev Vaagenküllis.
3: 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol. Number one hit music station in Estonia.

0: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aia- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee. Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, mahlane kanabif, krõmpsu jääsalat ning Hesburgeri kurgi majonees. Proovi juba täna! Hesburger!
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
2: Mu silmad need olgu palju näinud.
3: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed. 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega. 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market. Teeme päeva magusaks.
5: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee's. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Aga tõesti, vähe olen maganud, aga väga hea põhjuse pärast. Väga põnev on seda MM jälgida. Aga nüüd, kuidas siis hommikul vara väike rabandus saada ja juba 3,90 € raisata? Ma kohe räägin teile. Võtke ka šnitti, kui tahate korrake, kui ei taha, ärge siis minu vigu korrake. Nimelt siis kõik teavad, et me alustame siis hommikud kell 6 hommikul on ju. Mina teen silmad lahti siis 4.48 ja olen täielikus paanikas. Juba kirjutan Andrile. Kuule, nüüd on siuke asi, et tellin takso, jään hiljaks, teed esimese spiigi üksinda. Midagi teha ei ole. Noh, jalkat vaadanud ka on ju täiesti magamata. Ja siis juba tellisin takso, juba olin riides, juba olin koridorist väljas, trepikojas väljas.
3: Wow.
2: Sa umbes 2-3 minutiga ja siis saan aru, et ma olen tund aega.
3: See oligi. Muideks ma ise olin juba sellel ajal üleval, aga lihtsalt jama oli selles. Mul läks uni kuidagi varem ära.
2: Okay.
3: Siis ma chillisin diivani peal, aga mul on millegi pärast, kui keegi kirjutab Messenger, ei näita.
2: Yeah.
3: Nii et ma oleks saanud ka hommiku korra naerda tõrtsu.
2: Ei, no ma olin niisalt see autopiloodi peale minek, kui sa arvad, et sa oled sisse maganud, on täiesti uskumatu. Ja teate, mis ma siis tegin või? Sain aru, et olen ilmselgelt valel teel, ehk siis tunnikene liiga vara hakkasin tegutsema. Ja võtsin, lõpetsin seal katkesin sõidu või takso ära, ilmselgelt läks see maksama mulle 3,90, sest takso oli juba peaaegu kohal on ju. Ja siis kenasti läksin tagasi voodisse ja oleks peaaegu sisse maganud.
3: See oleks selle eriti irooniline olnud.
2: No, see tegelikult ei olge maus, et võime siin välja öelda, et ega ma tegelikult paar mintsa varem kohal olin, aga see oli ääretult napp.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pooseb hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Kunstnik pani pildile nimeks See merepilt, nii et meri ongi kõik, mida sealt otsitakse.
7: Jätka Fredrik Backmani uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
8: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Drivers Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
11: Selle nädala Mai Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine Mai Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.

0: taas ära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritse end eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Maxima käes juvel 25.
2: Sel teisipäeval sea hakkliha Maxima Moritz 1 kilogramm 3,99. Lavatsa kohvioad 1 kilogramm 10,99. Maxima.
3: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 € reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Selle nädala maihits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine maihitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
6: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Biletid on saadaval biletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 €. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
7: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus.
8: Love is in the air.
7: Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Millal ja kas sa üldse kunagi oled saanud enda vanaemalt e-maili?
3: Ei ole saanud, sellepärast, et tal ei ole kunagi e-maili aadressi olnud, ei kummalgi vanaemal, nii et ma tõesti ei tea, võibolla peaks tegema ja siis talle paluma, hakkab igapäev saatma.
2: Teate, ma arvan, et kui sa pead hakkama nagu anuma või paluma e-maili, siis see võibolla ei ole nii siiras.
3: Teate, jama on selles, et mu vanaemal oska arvutitki kasutada, niimoodi, et ma arvan, meil oleks mingi aastane treeninglaager temaga kõigepealt, et kuidas arvut käima panna ja avada seal brauser.
2: Pik tee minna. Aga üks Delaney, kes elab Iirimaal, sai enda vanaemalt, tegemist on naisega, mainin, sai enda vanaemalt e-maili üks päev ja see e-mail kõlas niimoodi. Delaney on üks jalgpallimängija, siis MM-il, kes näeb väga sinu moodi meil välja. Tema naeratus on sinu moodi ja ka tema selline rüht või selline olemine. Tema nimi on Erling Haaland ja ta mängib Norra heaks. Tal on ka siis kell 3 mäng umbes mingi Brasiilia vastu, eks ole. Vaata ja saa aru, millest ma siis, mida ma siis hetkel mõtlen. Ta kannab ka siis hobuse saba ja ta on blondide juustega. Ilusat päeva, armastan vanaema.
3: Aga kas see vanaema, kas see, kelle ta saits oli mees või naine?
2: Naine.
3: Naine ikkagi. Ja sellepärast ma olingi igaks juhuks küsisin üle, et kas ta tõesti niimoodi, et tütrele või see lapselapsele siis pani niimoodi puid alla.
2: Just.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine keskus.
3: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pooseb hoovihma kohatin käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
4: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus, näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
6: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
9: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
10: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
11: Loomulikult Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Kakumäe rannas on 15 kraadi, Võsu rannas on 17 kraadi. Narva Jõesuus, Pikakari rannas, Pirita rannas, Sillamäel ja Pelgu rannas on veetemperatuur 18 kraadi. Harku järves on 19 kraadi, Kauksi järves ja Riiski järves on 20 kraadi. Võru Kubija järves, Võru Tamula järves ja Viljandi järves on veetemperatuur 21 kraadi. Ja kõige soojem on vesi Paala järves, kus on veetemperatuur 22 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Alle, alle, alle, alle.
4: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse alla hinduste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
6: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abif, trüflimaitseline juustubif, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees.
7: Hesburger! 15 aastat elamusi! Võsu rannafestival! Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.

0: Hits Dance. Maailma tanssumuusikka tippartistit.
1: What's up guys, I'm David Guetta.
2: Hey, I'm Tiesto.
3: Hey, this is Martin Garrix.
0: Ja suurte hittide värsket remixit. My Hits Dance. Kuultav digiraadios DAB+.
4: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantikapardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
5: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suve terrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosee.ee
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.

0: morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Aga tõesti, vähe olen maganud, aga väga hea põhjuse pärast. Väga põnev on seda MM-i jälgida. Aga nüüd, kuidas siis hommikul vara väike rabandus saada ja juba 3,90 € raisata? Ma kohe räägin teile. Võtke ka šnitti, kui tahate korrake, kui ei taha, ärge siis minu vigu korrake. Nimelt siis kõik teavad, et me alustame siis hommikud kell 6 hommikul on ju. Mina teen silmad lahti siis 4.48 ja olen täielikus paanikas. Juba kirjutan Andrile. Kuule, nüüd on siuke asi, et tellin takso, jään hiljaks, teed esimese spiigi üksinda. Midagi teha ei ole. Noh, jalkat vaadanud ka on ju täiesti magamata. Ja siis juba tellisin takso, juba olin riides, juba olin koridorist väljas, trepikojas väljas.
1: Wow.
2: Saad umbes 2-3 minutiga ja siis saan aru, et ma olen tund aega.
1: See selgi. Muideks ma ise olin juba sellel ajal üleval, aga lihtsalt jama oli selles. Mul läks uni kuidagi varem ära.
2: Okay.
1: Siis ma chillisin diivani peal, aga mul on millegi pärast, kui keegi kirjutab Messengeri, ei näita.
2: Yeah.
1: Nii et ma oleks saanud ka hommiku korra naerda törtsu.
2: Ei, no ma olin lihtsalt see autopiloodi peale minek, kui sa arvad, et sa oled sisse maganud, on täiesti uskumatu. Ja teate, mis ma siis tegin või? Sain aru, et olen ilmselgelt valel teel, ehk siis tunnikene liiga vara hakkasin tegutsema. Ja võtsin, lõpetsin seal katkesin sõidu või takso ära, ilmselgelt läks see maksama mulle 3,90, sest takso oli juba peaaegu kohal on ju. Ja siis kenasti läksin tagasi voodisse ja oleks peaaegu sisse maganud.
1: Vau, see oleks selle eriti irooniline olnud.
2: No see tegelikult ei olge maus, et võime siin välja öelda, et ega ma tegelikult paar mintsa varem kohal olin, aga see oli ääretult napp.
0: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati ka ikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
4: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseiklus.ee ja piritaseikluspark.ee.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
6: When I met you in the summer.
7: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
6: Let's go!
7: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
8: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
9: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
10: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitehuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Feiri nõudepesumasina kapslid All in One Lemon. 116 tükki, 13 € ja 99 senti. Kolmekihiline Velti tualettpaber. 32 rulli, 5 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 €. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Üks klikk ja olemas kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni -40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup 24.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Bosch Eesti maastikuratasarja neljas etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Millal ja kas sa üldse kunagi oled saanud enda vanaemalt e-maili?
2: Ei ole saanud, sellepärast, et tal ei ole kunagi e-maili aadressi olnud, ei kummalgi vanaemal, nii et ma tõesti ei tea, võibolla peaks tegema ja siis talle paluma, hakkab iga päev saatma.
1: Teate, ma arvan, et kui sa pead hakkama nagu anuma või paluma e-maili, siis see võibolla ei ole nii siiras.
2: Teate, jama on selles, et mu vanaema oska arvutitki kasutada, niimoodi, et ma arvan, meil oleks mingi aastane treeninglaager temaga kõigepealt, et kuidas arvut käima panna ja avada seal brauser.
1: Pik tee minna. Aga üks Delaney, kes elab Iirimaal, sai enda vanaemalt, tegemist on naisega, mainin, sai enda vanaemalt e-maili üks päev ja see e-mail kõlas niimoodi. Delaney on üks jalgpallimängija, siis MM-il, kes näeb väga sinu moodi meil välja. Tema naeratus on sinu moodi ja ka tema selline rüht või selline olemine. Tema nimi on Erling Haaland ja ta mängib Norra heaks. Tal on ka siis kell 3 mäng umbes mingi Brasiilia vastu, eks ole. Vaata ja saa aru, millest ma siis, mida ma siis hetkel mõtlen. Ta kannab ka siis hobuse saba ja ta on blondide juustega. Ilusat päeva, armastan vanaema.
2: Aga kas see vanaema, kas see, kelle ta saits oli mees või naine?
1: Naine.
2: Enne ütlesin ka. Ja sellepärast ma olingi igaks juks küsisin üle, et kas ta tõesti niimoodi, et tütrele või see lapsele siis pani niimoodi puid alla.
1: Just.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pooseb hoovihma kohatin käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
6: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock. Kuuldav tiiraidus DAB+.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
9: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
10: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
11: Hei, Hanna! Homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsallu ja hakka tegijaks! Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
12: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
14: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
15: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
16: Number one hit music station in Estonia.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
2: Prismas on garderoobikaupade allahindlus. Valik meeste, naiste ja laste sise, välis ja spordirõivaid nüüd lausa 50% soodsamalt. Kiirematele parem valik.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
5: Suuruselt väike, maitselt suur. Proovi Hesburgeri mini kanaburgerit vaid 1 euro ja 50 sendi eest. Pehme kukkel, maalane kanabif, krõmp suviajasalat ning Hesburgeri kurgimajonees. Proovi juba täna! Hesburger!
6: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga tõesti vähe olen maganud, aga väga hea põhjuse pärast. Väga põnev on seda MM-i jälgida. Aga nüüd, kuidas siis hommikul vara väike rabandus saada ja juba 3,90 € raisata? Ma kohe räägin teile. Võtke ka šnitti, kui tahate, korrake, kui ei taha, ärge siis minu vigu korrake. Nimelt siis kõik teavad, et me alustame siis hommikud kell 6 hommikul on ju. Mina teen silma tahti siis 4.48 ja olen täielikus paanikas. Juba kirjutan Andrile. Kuule, nüüd on siuke asi, et tellin takso, jään hiljaks, teed esimese spiigi üksinda. Midagi teha ei ole. Jalkat vaadanud ka on ju täiesti magamata. Ja siis juba tellisin takso, juba olin riides, juba olin koridorist väljas, treppikojas väljas.
2: Wow.
1: Sa umbes 2-3 minutiga ja siis saan aru, et ma olen tund aega.
2: See oligi. Muideks ma ise olin juba sellel ajal üleval, aga lihtsalt jama oli selles. Mul läks uni kuidagi varem ära.
1: Okay.
2: Siis ma chillisin diivani peal, aga mul on millegi pärast, kui keegi kirjutab Messenger, ei näita.
1: Yeah.
2: Nii et ma oleks saanud ka hommiku korra naerda tõrtsu.
1: Ei, no ma olin lihtsalt see autopiloodi peale minek, kui sa arvad, et sa oled sisse maganud, on täiesti uskumatu. Ja teate, mis ma siis tegin või? Sain aru, et olen ilmselgelt valel teel, ehk siis tunnikene liiga vara, hakkasin tegutsema ja võtsin lõpetsin seal katkesin sõidu või takso ära, ilmselgelt läks see maksama mulle 3,90, sest takso oli juba peaaegu kohal on ju. Ja siis kenasti läksin tagasi voodisse ja oleks peaaegu sisse maganud.
2: See oleks selle eriti irooniline olnud.
1: No see tegelikult ei olge maus, et võime siin välja öelda, et ega ma tegelikult paar mintsa varem kohal olin, aga see oli ääretult napp.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pooseb hoovihma kohatin käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
4: Alle, alle, alle, alle.
3: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine Keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
5: Ja nüüd ilmateade. Ei hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadus. Valima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliraamid kuni -50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha!
6: Selle nädala Mai Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine Mai Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
7: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Biletid on saadaval biletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot American Beauty.ee.

0: aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nöpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
1: When I met you in the summer.
2: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud. Let's go! Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet. Vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitsed. Väiksed hinnad.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 € ja 99 senti. Estover hiirte juust viilutatud. 400 + 150 grammi. 2 € ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
7: What's up guys, I'm David Guetta.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: Hey, this is Martin Garrix.
6: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
10: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suveterrassil. Suine spaapuhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
11: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
12: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
13: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
14: Number one hit music station in Estonia.
15: My Hits.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Millal ja kas sa üldse kunagi oled saanud enda vanaemalt e-maili?
3: Ei ole saanud, sellepärast, et tal ei ole kunagi e-maili aadressi olnud, ei kummalgi vanaemal, nii et ma tõesti ei tea, võibolla peaks tegema ja siis talle paluma, hakkab igapäev saatma.
2: Tead, ma arvan, et kui sa pead hakkama nagu anuma või paluma e-maili, siis sa võibolla ei ole nii siiras.
3: Teate, jama selles, et mu vanaema oska arvutitki kasutada,
2: no,
3: niimoodi, et ma arvan, meil oleks mingi aastane treeninglaager temaga kõigepealt, et kuidas arvut käima panna ja avada seal brauser.
2: Pik tee minna. Aga üks Delaney, kes elab Iirimaal, sai enda vanaemalt, tegemist on naisega, mainin, sai enda vanaemalt e-maili üks päev ja see e-mail kõlas niimoodi. Delaney on üks jalgpallimängija, siis MM-il, kes näeb väga sinu moodi välja. Tema naeratus on sinu moodi ja ka tema selline rüht või selline olemine. Mm-hmm. Tema nimi on Erling Haaland ja ta mängib Norra heaks. Tal on ka siis kell 3 mäng umbes mingi Brasiilia vastu, eks ole. Vaata ja saa aru, millest ma siis, mida ma siis hetkel mõtlen. Ta kannab ka siis hobuse saba ja ta on blondide juustega. Ilusat päeva, armastan vanaema.
3: Aga kas see vanaema, kas see, kellel ta saad, see oli mees või naine?
2: Naine.
3: Naine ütlesin
2: ka.
3: Ja sellepärast ma olingi igaks juhuks küsisin üle, et kas ta tõesti niimoodi, et tütrele või see lapselapsele siis pani niimoodi puid alla.
2: Just.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Ilmaajan.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati käikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
6: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus, Expressions.
7: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
8: My Hits Rock. Radio My Hits Rock. Värske ja tänapäevan rock. Linkin Park, Bring Me The Horizon, Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia, My Hits Rock, kuuldav tiiraidus DAB+.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: selle nädala Mai Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik neli pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine Mai Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
1: Täna Suvereporteris.
2: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
3: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
2: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris Kanal 2.
4: Number one hit music station in

0: Ela sära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kulla säraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
1: Üks klikk ja olemas Kaup 24 pluss liikmetele on vaba aja kaubad kuni miinus 40% ja Best Way Bassein ainult 69,99. Ära maga maha kaup24.ee.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
3: Ja nüüd ilmateade. Hoopis poliitika. Või siis kohalikud uudised. Unusta segadust. Parima fookusele jääd Norman Optikast. Nüüd päikeseprillide prilliramid kuni miinus 50% soodsamalt. Norman Optika. Rõõm näha.
4: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
5: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Üllatus trüflisõpradele! Sel kuul saad Hesburgeris proovida trüfli peekoniburgerit vaid 5 euro ja 90 sendi eest. 100% veiseli abiv, trüflimaitseline juustubiv, krõbe peekon, värske friliis leetsalat ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
10: American Beauty kiiredusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiiredusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisvõitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
11: Number one hit music station in

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Aga tõesti, vähe olen maganud, aga väga hea põhjuse pärast. Väga põnev on seda MM-i jälgida. Aga nüüd, kuidas siis hommikul vara väike rabandus saada ja juba 3,90 € raisata? Ma kohe räägin teile. Võtke ka šnitti, kui tahate korrake, kui ei taha, ärge siis minu vigu korrake. Nimelt siis kõik teavad, et me alustame siis hommikud kell 6 hommikul on ju. Mina teen silmad lahti siis 4.48 ja olen täielikus paanikas. Juba kirjutan Andrile. Kuule, nüüd on siuke asi, et tellin takso, jään hiljaks, teed esimese spiigi üksinda. Midagi teha ei ole. Noh, jalkat vaadanud ka on ju täiesti magamata. Ja siis juba tellisin takso, juba olin riides, juba olin koridorist väljas, trepikojas väljas. Wow. Saad umbes 2-3 minutiga ja siis saan aru, et ma olen tund aega.
2: See oligi. Muideks ma ise olin juba sellel ajal üleval, aga lihtsalt jama oli selles, mul oli läks uni kuidagi varem ära.
1: Okay.
2: Siis ma chillisin diivani peal, aga mul on millegi pärast, kui keegi kirjutab Messenger, ei näita. Yeah. Nii et ma oleks saanud ka hommiku korra naerda tõrtsu.
1: Ei, no ma olin lihtsalt see autopiloodi peale minek, kui sa arvad, et sa oled sisse maganud, on täiesti uskumatu. Ja teate, mis ma siis tegin või? Sain aru, et olen ilmselgelt valel teel, ehk siis tunnikene liiga vara, hakkasin tegutsema ja võtsin lõpetsin seal katkesin sõidu või takso ära, ilmselgelt läks see maksama mulle 3,90, sest takso oli juba peaaegu kohal on ju. Ja siis kenasti läksin tagasi voodisse ja oleks peaaegu sisse maganud.
2: Vau, see oleks selle eriti irooniline olnud.
1: No, see tegelikult ei olge maus, et võime siin välja öelda, et ega ma tegelikult paar mintsa varem kohal olin, aga see oli ääretult napp.
3: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma kohati ka ikest. Sooja tuleb kuni 20 kraadi.
5: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad sinna Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseiklus.ee ja piritaseikluspark.ee.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti levist.
7: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
8: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
9: Jyski hinnavaring on täies hoos. Säästa kuni 70%. Aia ja sisustusmööbli tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, peeglitelt, maratsitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Borges Extra Light oliiviõli. 1 liiter, 8 € ja 99 senti. Külmutatud magusad minipainkoogid. 500 grammi, 4 € ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 € kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
14: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Kui sa tahad uut autot, aga ei taha pool aastat oodata, siis osta laoauto. Kui sa ei viitsi tervet interneti välja printida, siis võrdle kõiki Eestis saadaval olevaid laoautosid autoportaal.ee-s. Ja kui sa uut autot ei taha, siis osta kasutatud. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
16: Täna Suvereporteris.
17: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeained hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
18: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
17: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris Kanal 2.
19: Number one hit music station in Estonia.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Alle, alle, alle, alle!
2: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
3: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Kuulmet, üllatusteks valmis.
4: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
5: 15 aastat elamusi, Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
6: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Fazer Geisha küpsised 100 grammi, 1 € ja 69 senti. Moo Saarema maitsevõi. Erinevad maitsed 150 grammi, 1 € ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Bosch Eesti maastikuratasarja 4. etapp Rakvere rattamaraton stardib 12. juulil Rakvere spordikeskusest Rakvere kesklinnas. 12.00 põhisõit, 12.15 poolmaraton, 12.20 lastesõidud. Bosch Eesti maastikuratasarja 24. Rakvere rattamaratoni start antakse 12. juulil.
9: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
10: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
11: What's up guys, I'm David Guetta.
12: Hey, I'm Tiesto.
13: Hey, this is Martin Garrix.
10: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios. DAB+.
14: Täna Suvereporteris.
15: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeainet hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
16: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
15: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 Suvereporteris, Kanal 2.
17: Hey, I'm Alex Warren.
18: Oh.
17: I'm so excited

0: Every morning.
1: Ärkakus meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Millal ja kas sa üldse kunagi oled saanud enda vanaemalt e-maili?
3: Ei ole saanud, sellepärast, et tal ei ole kunagi e-maili aadressi olnud, ei kummalgi vanaemal, nii et ma tõesti ei tea, võibolla peaks tegema ja siis talle paluma, hakkab iga päev saatma.
2: Teate, ma arvan, et kui sa pead hakkama nagu anuma või paluma e-maili, siis see võibolla ei ole nii siiras.
3: Teate, jama on selles, et mu vanaemas ka arvutitki kasutada, niimoodi, et ma arvan, meil oleks mingi aastane treeninglaager temaga kõigepealt, et kuidas arvut käima panna ja avada seal brauser.
2: Pik tee minna. Aga üks Delaney, kes elab Iirimaal, sai enda vanaemalt, tegemist on naisega, mainin, sai enda vanaemalt e-maili üks päev ja see e-mail kõlas niimoodi. Delaney on üks jalgpallimängija, siis MM-il, kes näeb väga sinu moodi meil välja. Tema naeratus on sinu moodi ja ka tema selline rüht või selline olemine. Tema nimi on Erling Haaland ja ta mängib Norra heaks. Tal on ka siis kell 3 mäng umbes mingi Brasiilia vastu, eks ole? Vaata ja sa aru, millest ma siis, no, mida ma siis hetkel mõtlen. Ta kannab ka siis hobuse saba ja ta on blondide juustega. Ilusat päeva, armastan vanaema.
3: Aga kas see vanaema, kas see, kelle ta saits oli mees või naine?
2: Naine.
3: Enne ütlesin ka. Ja sellepärast ma olingi igaks juks küsisin üle, et kas ta tõesti niimoodi, et tütrele või see lapselapsele siis pani niimoodi puid alla.
2: Just.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Ilmaajan.ee andmete tuleb kolmapäeval enamasti pilves ilm. Sajab vihma ning oht on ka äikeseks. Soojan kuni 18 kraadi.
5: Tule ronima! Ägedad elamused ootavad siin Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Pane end proovile seiklusradadel, naudi ilusat loodust ning chilli koos sõpradega pikniku terassil. Põnevust jätkub suurtele ja väikestele. Vaata nõmmeseikluspark.ee ja piritaseikluspark.ee.
6: Jyski hinnavaring üllatab hindadega. Säästa kuni 70%. Aja- ja sisustusmööblilt, tekkidelt, patjadelt, kardinatelt, madratsitelt ja teistelt populaarseltelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
7: Mu silmadeed olgu palju näinud.
8: Kui tahad, et su silmad need oleks palju näinud, siis tule 4. augustil sadu eri kruiisile. Osta piletid tallink.ee ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Kena saare sui ja kuumaks köetud saun ootavad Grand Rosé Spa hotellis Kuressaares. Meitelo ehe kadakasaun ja kuum päike. Kõhutäve head ja paremad saame soole serveerida päikeselisel restorani Rosé suve terrassil. Suine spa puhkus meite juures broneeri aegsasti. grandrosé.ee
11: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
14: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
15: Mina olen karklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas karklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklass.ee.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
17: My Hits Rock. Värske ja tänapäevane rock. Linkin Park. Bring Me The Horizon. Metallica ja paljud teised. Tõeline rocki energia. My Hits Rock. Kuuldav digiraadios DAB+.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Alle, alle, alle, alle.
6: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on 25 miljonit eurot. Õnn algab piletist. Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Ta müüs eluajal vaid ühe maali. Täna teab teda terve maailm. Suve suurim kunstielamus. Näitus Vincent van Goghist. Piletid saadaval vangogtallinn.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Nõo triibuliha marinaadis. Cirka 1,6 kilogrammi. Kilohinnaga 6 eurot ja 29 senti. Alkoholivaba õlu Alexander Bohemian. 0,5 liitrine purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
12: Täna suvereporteris.
13: Ülemiste keskuse pommimees Artur Boiko toodi täna kohtusse, sest tuhandete inimeste elu ohtu pannud ja kodus lõhkeained hoidnud mees tahaks vanglast välja saada.
14: See kogus, mis ta leiti, oli hämmastavalt suur.
13: Mis mees ise oma tegemistest arvab ja millise otsuse tegi kohus, sellest juba täna õhtul kell 7 suvereporteris Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Aga tõesti, vähe olen maganud, aga väga hea põhjuse pärast. Väga põnev on seda MM-i jälgida. Aga nüüd, kuidas siis hommikul vara väike rabandus saada ja juba 3,90 € raisata? Ma kohe räägin teile. Võtke ka šnitti, kui tahate korrake, kui ei taha, ärge siis minu vigu korrake. Nimelt siis kõik teavad, et me alustame siis hommikud kell 6 hommikul on ju. Mina teen silmad lahti siis 4,48 ja olen täielikus paanikas. Juba kirjutan Andrile. Kuule, nüüd on siuke asi, et tellin takso, jään hiljaks, teed esimese spiigi üksinda. Midagi teha ei ole. Noh, jalkat vaadanud ka on ju täiesti magamata. Ja siis juba tellisin takso, juba olin riides, juba olin koridorist väljas, trepikojas väljas.
3: Wow.
2: Sa umbes 2-3 minutiga ja siis saan aru, et ma olen tund aega.
3: See oligi. Muideks ma ise olin juba sellel ajal üleval, aga lihtsalt jama oli selles. Mul läks uni kuidagi varem ära.
2: Okay.
3: Siis ma chillisin diivani peal, aga mul on millegi pärast, kui keegi kirjutab Messenger, ei näita.
2: Yeah.
3: Et ma oleks saanud ka hommiku korra naerda tõrtsu.
2: Ei, no ma olin niisalt see autopiloodi peale minek, kui sa arvad, et sa oled sisse maganud, on täiesti uskumatu. Ja teate, mis ma siis tegin või? Sain aru, et olen ilmselgelt valel teel, ehk siis tunnikene liiga vara hakkasin tegutsema. Ja võtsin, lõpetsin seal, katkesin sõidu või takso ära, ilmselgelt läks see maksama mulle 3,90, sest takso oli juba peaaegu kohal on ju. Ja siis kenasti läksin tagasi voodisse ja oleks peaaegu sisse maganud.
3: Vau, see oleks seal eriti irooniline olnud.
2: No, see tegelikult ei olge maus, et võime siin välja öelda, et ega ma tegelikult paar mintsa varem kohal olin, aga see oli ääretult napp.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
3: Ilmaajan.ee andmete tuleb kolmapäeval enamasti pilves ilm. Sajab vihma ning oht on ka äikeseks. Soojan kuni 18 kraadi.
6: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Lue lisa abpark.lv.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
8: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
9: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
10: See ei ole saladus, et 21. juulil esineb Terminaator suveöö erikruisil romantika pardal. Osta piletid tallink.ee leheküljelt ja naudi parimaid hetki Läänemerel.
11: When I met you in the summer.
12: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
11: Let's go!
12: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.
13: Hei Henri, homne hirmutab. Usalda haridust, mitte horoskoope. Haapsalu kutsehariduskeskusest saad haruldaselt hea hariduse. Tule Haapsalu ja hakka tegijaks. Sisseastumisinfo leiad hkhk.edu.ee.
1: American Beauty kiirendusvõistlus, Monster Truck lõbusõidud ja Crazy Driver Stunt Show 12. juulil Kiltsi lennuväljal. Piletid on saadaval piletikeskuses ja koha peal hinnaga 20 eurot. Tule ja saa osa selle suve oodatuimast kiirendusvõistlusest, kus on võimsad autod ja rohkelt kummisuitsu. Rohkem infot americanbeauty.ee.
14: My hits. Number one hit music station.

0: Hallo.
1: Hallo.
2: And it feels like summer.
3: My head.
4: Summertime.

0: Naudi eriti suviseid hindu Kristiine keskuse allahindluste alleel. Head pakkumised ootavad sind juuli lõpuni.
1: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Karastusjook Coca-Cola, erinevad maitsed, 0,85 liitrit, 99 senti. Väike Tom, vanilli koorejäätis pähklitäidisega, 70 milliliitrit, 59 senti. A1000 Market, teeme päeva magusaks.
3: 15 aastat elamusi, Võsu rannafestival. Cash, Sadu, Nublu, Näpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja piletilevist.
4: My Hits Dance. Raadio My Hits Dance. Maailma tantsumuusika tippartistid.
5: What's up guys, I'm David Guetta.
6: Hey, I'm Tiesto.
7: Hey, this is Martin Garrix.
4: Ja suurte hittide värsked remixid. My Hits Dance. Kuuldav digiraadios DAB+.
8: Selle nädala My Hits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine My Hitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
9: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Millal ja kas sa üldse kunagi oled saanud enda vanaemalt e-maili?
2: Ei ole saanud, sellepärast, et tal ei ole kunagi e-maili aadressi olnud, ei kummalgi vanaemal, nii et ma tõesti ei tea, võibolla peaks tegema ja siis talle paluma, hakkab iga päev saatma.
1: Teate, ma arvan, et kui sa pead hakkama nagu anuma või paluma e-maili, siis see võibolla ei ole nii siiras.
2: Teate, jama on selles, et mu vanaemas ka arvutitki kasutada, niimoodi, et ma arvan, meil oleks mingi aastane treeninglaager temaga kõigepealt, et kuidas arvut käima panna ja avada seal brauser.
1: Pik tee minna. Aga üks Delaney, kes elab Iirimaal, sai enda vanaemalt, tegemist on naisega, mainin, sai enda vanaemalt e-maili üks päev ja see e-mail kõlas niimoodi. Delaney on üks jalgpallimängija, siis MM-il, kes näeb väga sinu moodi meil välja. Tema naeratus on sinu moodi ja ka tema selline rüht või selline olemine. Tema nimi on Erling Haaland ja ta mängib Norra heaks. Tal on ka siis kell 3 mäng umbes mingi Brasiilia vastu, eks ole? Vaata ja sa aru, millest ma siis, noh, mida ma siis hetkel mõtlen. Ta kannab ka siis hobuse saba ja ta on blondide juustega. Ilusat päeva, armastan vanaema.
2: Aga kas see vanaema, kas see, kelle ta saits oli mees või naine?
1: Naine.
2: Enne ütlesin ka. Ja sellepärast ma olingi igaks juks küsisin üle, et kas ta tõesti niimoodi, et tütrele või see lapselapsele siis pani niimoodi puid alla.
1: Just.
0: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
3: Ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
2: Ilmaajan.ee andmete tuleb kolmapäeval enamasti pilves ilm. Sajab vihma ning oht on ka äikeseks. Soojan kuni 18 kraadi.
4: Kullasära Expressionsist. Avasta luksuslik Expressionsi kullaga kaetud ehete kollektsioon, mida katab 18 karaadine kuld. Vali kas vääriskividest inspireeritud kõrvarõngad, valge kulla eriline hiilgus või ümbritsend eheda kullasäraga. Expressionsi kullaga kaetud ehted, uskumatu luksus. Expressions.
5: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
6: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
7: Postimehes polnud järelikult. Pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
9: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
0: This is MyHits.

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaaja.ee andmete tuleb kolmapäeval enamasti pilves ilm, sajab vihma ning oht on ka äikeseks. Soojan kuni 18 kraadi.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Selle nädala MyHits Facebooki mäng viib sind pere ja sõpradega kõrgustesse. Puude vahele ronima. Suvi tähendab seiklusi ja need ootavad sind Nõmme ja Pirita seiklusparkides. Iga päev võidab üks õnnelik 4 pääset. Ise valid, kas Nõmme või Pirita. Mine MyHitsi Facei, osale ja võida endale üks tõeline suveseiklus.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Tommy Cash, Sadu, Nublu, Nõpp, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised. 24. ja 25. juulil. Pileti tiketerist ja pileti.

0: In the summer.
1: My Hits ja Live Nation saadavad ühe õnneliku koos kaaslasega Calvin Harrise VIP-elamusele Lätti. Tunne ennast nagu tõeline staar, sest sinu eest on kõik organiseeritud ja makstud.
0: Let's go!
1: Osalemiseks mine lehele myhits.ee/VIP-elamus. Aega on 24. juulini.

0: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
1: This is my hits.

0: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
1: jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .
2: Hi , this is Harry Styles . Right now you're listening to American Girls .
3: Turn it up . Number one hit music station .
4: My hits .

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajan.ee andmete tuleb kolmapäeval enamasti pilves ilm. Sajab vihma ning oht on ka äikeseks. Soojan kuni 18 kraadi.
2: Jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.
3: Kas tahad head jassi, kontrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti . Kui kaugele iganes sinu tiim jõuab , meie oleme mängus finaalini . Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee . Coolbet , üllatusteks valmis .

0: ilmateate ja ilmatumad head pakkumised toob teieni Kristiine Keskus.
1: ilmaajan.ee andmete tuleb kolmapäeval enamasti pilves ilm, sajab vihma ning oht on ka äikeseks. Soojan kuni 18 kraadi.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.

Halo.

jalgpalli MM kerib pinged haripunkti. Kui kaugel iganes sinu tiim jõuab, meie oleme mängus finaalini. Turniiri ajakava ja pakkumistega saad tutvuda www.mm2026.ee. Coolbet, üllatusteks valmis.